0: 实现长期和平协议所需要的让步表示怀疑。他认为一份谅解备忘录可能随时被推翻，但是无论如何，这对伊朗来说是一次外交胜利，对美国来说则是军事胜利。目前美伊双方都面临越来越大的经济压力，在美国汽油价格已经升至多年来的高点，航空公司面临喷气燃料短缺风险，农民也在为化肥供应可能受到严重冲击而担忧。尽管伊朗方面坚持认为自己能够在围绕霍尔木兹海峡的对峙中坚持更久，但其面临通胀和贫困加剧的问题，而能源出口被封锁更是进一步削弱了伊朗重要的财政来源。因此在军事与经济双重压力下，美伊双方都迫切需要达成一份协议来止损。凤凰卫视王冰如、王天翼华盛顿报道。
1: 而在另一方面，伊朗民众6号晚间在首都德黑兰集会，悼念已故最高领袖哈梅内伊，并且挥舞国旗，高呼口号，以示对政权的支持。好，你看到有大批伊朗民众就在德黑兰市中心参与持续已经第67晚的集会，民众聚在了哈梅内伊的纪念碑前，挥舞手中的伊朗国旗，不断高喊要打倒以色列等口号，以表达支持德黑兰政府。有民众认为伊朗具备强大实力，美方不敢轻易的再度发起袭击，也有民众表示坚守立场绝不妥协，呼吁如果开放谈判需要以巩固伊朗既有成果作为前提，不能够在谈判中做出让步。还有民众批评美国发动军事行动属于鲁莽愚蠢之举，表态会坚定支持伊朗的武装部队要抗争到底。在跟进到伊朗外长阿拉格奇5号到访北京，并于6号与中国外长王毅举行会面。阿拉格奇在会后表示，中方认为战后的伊朗和战前已经不同，伊朗的国际地位、实力和权威得到了提升。有伊朗学者分析认为，在美国总统特朗普即将要访华前，阿拉格奇此访具有重要的外交意义，旨在就美伊谈判、霍尔木兹海峡局势以及战后地区秩序与中方进一步协调立场。
2: 阿拉格奇在会后对伊朗国家电视台表示，他与王毅回顾了当前所有的重要议题，包括战争及战争的结束方式、伊朗和平利用核计划相关问题、制裁霍尔木兹海峡以及正在进行的谈判。阿拉格奇还说，中方认为战后的伊朗不同于战前的伊朗，伊朗的国际地位有所提升，实力和权威也得到了证明，未来伊朗与其他国家将进入新的合作阶段。
3: اعتقاد دارن که ایران بعد از جنگ متفاوت از ایران قبل از جنگ هست و یک ارتقاء وضعیت بین المللی پیدا کرده توانمندی های خودش رو و اقتدار خودش رو به اثبات رسونده بنابراین دوره جدیدی از همکاری های بین ایران و کشورهای دیگه در پیش هست
2: 伊朗学者认为阿拉格奇此访的时间点十分关键，美国总统特朗普即将访问中国，而美伊之间仍围绕核问题、制裁、战争结束方式和霍尔木兹海峡的管控展开间接沟通。在这一背景下，伊朗希望提前与中国协调立场，争取在后续谈判中获得更多外交支持。
4: با اسلام آباد بنابراین لازمه که یک مشورت هایی بکنن بله در رابطه با سفر آقای ترامپ هم ممکنه آقای وزیر خارجه چین بخواد نظرات آقای عراقچی رو بگیره نظرات ایران رو بگیره در ملاقات با ترامپ مطرح بکنن
2: 学者表示，对中国来说，这场战争也进一步凸显了伊朗的战略价值。他认为，美国真正的长期竞争对象是中国，而此次针对伊朗的军事行动，不仅是为了打击伊朗，也是为了影响中国的能源安全和石油供应。因此，中国会更加重视与伊朗的战略合作，并在外交层面继续支持伊朗。
4: China براش انرژی خیلی مهمه، بحث اقتصادیه.اما مسائل استراتژیک هم براش مهمه چین قبلا اقتصادی فکر میکرد در سیاست خارجی اما تو این جنگ متوجه شد که حمایت از ایران استراتژیکه
2: شجاع 还认为中国近年来一直

0: 关注这节焦点消息，伊朗总统佩德西奇扬七号公开透露，自己近日与最高领袖穆杰塔巴会面，打破外界关于穆杰塔巴死亡的传闻。佩德西奇扬表示，双方有大约两到两个半小时的谈话。最高领袖在会面中展现出亲切、谦逊、重视沟通的态度，同时强调，当前伊朗最需要的是团结、下放权限以及与人民站在一起。
1: 据伊朗国家电视台7日报道，佩德西奇扬当天突然到访伊朗公共贸易部，并在全国商会及市场代表会议上谈及自己近日与穆杰塔巴的会面。佩德西奇扬表示，在与最高领袖的会面中，令他印象深刻的是对方的接触方式。他说，穆杰塔巴以人性化、亲切和谦逊的态度与他交流，这种氛围有助于坦诚讨论国家面临的问题。
2: واقعا یه انسانی بود صمیمی و متواضعانه از یه رهبر آدم یه چنین برخوردی با آدم بکنه ایشون یه چنین حالتی داشت واقعا
1: 佩德西奇扬说，政府正在根据职责推动下放权限，呼吁各级官员保持简朴、真诚和倾听民众问题的作风，尤其是在当前战争和经济的压力下，更需要贴近市场和普通民众。在谈到战争影响时，佩德西奇扬表示，外部势力试图通过安全压力和经济压力激发伊朗国内的不满情绪。
2: خیابونا و این حکومت ساقط خواهد شد و مملکتم علنم میگن تیکه تیکه بکنن حتی شرم نمیکنن از اینکه اینو نگن مثلا خود رئیس جمهور آمریکا میگه آقا ما دوز دریایی پول خوبی گیرمون میاد دوز دریایی میشیم تا فشار ایجاد کنن مردم ما ناراضی بشن بریزن تو خیابونا
1: 佩德西奇扬表示，伊朗将坚决捍卫自己的合法权利。
2: جایی که عزت ماست رو میخوان نابود کنن. چیزی از این دنیا نمیخوایم. ما چیزی از این آمریکا. ما حق قانونی که در چارچوب‌های قوانین بین المللی رو میخوایم. هیچی خارج از اون نمیخوایم عمل کنیم. دنیا راست میگه با ما بر اساس قوانین بین المللی برخورد بکنه.
1: 佩德西奇扬强调，民众的支持粉碎了敌人的阴谋。在战争和封锁继续影响伊朗经济的背景下，稳定市场、保障民生和维护社会团结是政府当前最重要的任务之一。他说，伊朗能够坚持到现在，依靠的正是团结。他呼吁不同族群、不同观点的人彼此包容，共同解决当前困难。凤凰卫视旅维郑凯穆森德黑兰报道。
0: 伊朗外长阿拉格奇七号与巴基斯坦副总理兼外长达尔举行电话会谈。阿拉格奇当天在社交媒体上发布声明，双方在通话中讨论地区的最新局势进展，强调应该持续推进对话和外交进程，同时加强地区之间的国家之间的建设性合作，来维护地区的稳定，防止紧张局势进一步升级。另外，以色列国。

0: 海峡的船只，并征收通行费。凤凰卫视综合报道。
1: 伊朗总统佩泽西奇扬七号公开透露，自己近日与最高领袖穆杰塔巴举行了会面，这也打破了外界对于穆杰塔巴死亡的传闻。佩泽西奇扬表示，双方进行了大约2个到2个半小时的谈话。最高领袖在会面当中展现出了亲切、谦逊以及重视沟通的态度。他同时强调，当前伊朗最需要的是团结、下放权限和与人民站在一起。
2: 据伊朗国家电视台7日报道，佩泽西奇扬当天突然到访伊朗公共贸易部，并在全国商会及市场代表会议上谈及自己近日与穆杰塔巴的会面。佩泽西奇扬表示，在与最高领袖的会面中，令他印象深刻的是对方的接触方式。他说，穆杰塔巴以人性化、亲切和谦逊的态度与他交流，这种氛围有助于坦诚讨论国家面临的问题。
3: واقعا یه انسانی بود صمیمی و متواضعانه از یه رهبر آدم یه چنین برخوردی با آدم بکنه ایشون یه چنین حالتی داشت واقعا
2: 佩泽西奇扬说，政府正在根据职责推动下放权限，呼吁各级官员保持简朴、真诚和倾听民众问题的作风，尤其是在当前战争和经济的压力下，更需要贴近市场和普通民众。在谈到战争影响时，佩泽西奇扬表示，外部势力试图通过安全压力和经济压力激发伊朗国内的不满情绪。
3: خیابونا و این حکومت ساقط خواهد شد و مملکت هم علنا میگن تیکه تیکه بکنن حتی شرم نمیکنن از اینکه اینو نگن مثلا خود رئیس جمهور آمریکا میگه آقا ما دوز دریایی پول خوبی گیرمون میاد دوز دریایی میشیم تا فشار ایجاد کنن مردم ما ناراضی بشن بریزن تو خیابونا
2: 佩泽西奇扬表示，伊朗将坚决捍卫自己的合法权利。
3: جایی که عزت ماست رو میخوان نابود کنن، چیزی از این دنیا نمیخوایم. ما چیزی از این آمریکا، ما حق قانونی که در چارچوب‌های قوانین بین المللی رو میخوایم. هیچی خارج از اون نمیخوایم عمل کنیم. دنیا راست میگه با ما بر اساس قوانین بین المللی برخورد بکنه.
2: 佩泽西奇扬强调，民众的支持粉碎了敌人的阴谋。在战争和封锁继续影响伊朗经济的背景下，稳定市场、保障民生和维护社会团结是政府当前最重要的任务之一。他说，伊朗能够坚持到现在，依靠的正是团结。他呼吁不同族群、不同观点的人彼此包容，共同解决当前困难。凤凰卫视李维正、卡穆森、德黑兰报道。
4: 美国财政部7号在官网发布与伊朗相关的新一轮制裁措施，其中就包括以协助伊朗出售石油为由制裁一名伊拉克的官员。
1: 美国财政部就称，伊拉克石油部的一名副部长利用职务之便协助伊朗出售石油，因此对其进行制裁。而财政部还制裁了与伊朗关系密切的武装组织的三名高级领导人。
4: 另外，根据路透社有一个报道，美方现在冻结受制裁对象在美所有资产，并且禁止美国人与他们进行交易。
1: 另外，以色列的国防军7号表示，在6号针对黎巴嫩首都贝鲁特的空袭当中，打死了黎巴嫩真主党拉德万部队的指挥官巴鲁特。而当天的袭击呢，是以军自停火以来首次针对贝鲁特发动空袭，被指是以色列试图扰乱谈判的信号。
4: 同一个时间点，以军7号继续对黎巴嫩的南部多地发动空袭，造成最少3个人死亡。
5: 以军7日发表声明称，在6日对黎首都贝鲁特的空袭中，打死黎真主党拉德万部队指挥官巴鲁特。此外，黎真主党纳塞尔部队情报部门负责人巴奇和黎真主党防空观察官罗马尼也已被打死。声明指，巴鲁特在拉德万部队担任多项职务，近期指挥了数十起针对以军的作战行动。此外，他还负责推进重建拉德万部队能力的计划。以色列总理内塔尼亚胡7日证实了黎真主党拉德万部队指挥官的死讯，并表示，过去一个月，以军已消灭了200多名真主党成员。内塔尼亚胡警告称，以色列的敌人没有豁免权。据悉，6日的空袭是以军停火以来首次针对贝鲁特发起军事行动。